de rutină, fatalic și ce bun, sunt drumul și ce tine, ca-n aura îndrăzai, n-o fi și fel, ce mai, a fi și fel, ce mai.